Det finns en, fick du där ifrån Drifters och deres daværende vokalist Marie Arthurén. Vi tar med låt till detta här. Det är en coverlåt, en svensk version av den gamla låta Son of a Preacher Man som Dusty Springfield gjorde i 1969 och fick förhållsvis grej succé med. Vi ska höra den på svensk med Drifters och då heter den Lärling på våran gård. Og der er det, skal vi se, hvem er det som har oversatt den til svensk? Det er Sven Olof Bagge som har skrevet den svenske teksten. Så da kommer Drifters og Marie Arthurén nok en gang.

Är det så att hodet mitt inne emellan bara blir en sån eneste stor tåkesky och då berättar jag mig själv att nu är det system overload här och man vill ju aldrig havna där att man får sån system overload och så vet jag inte hur jag ska förklara det på en bättre måte heller. Det att ta små pauser, det gör ju att man slipper att det blir för mycket för systemet hjärnan och därför så driver jag och maser dagligen här om att vi må huske att ta pauser, ta lite vare på oss själv och inte stressa för mycket och vi ska stressa ner med dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Idag ska vi tillbaka till medeltiden och dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta går som följer. Riddare i medeltiden brukte hajskinn på håndtaka till svärdene sina för att få bättre grepp. De lot hajskällene grave sig ner i handflata för att få ett gott tak.

Det finns en fick du där ifrån Drifters och deras daværende vokalist Marie Arthurén. Vi tar med låt till detta här. Det är en coverlåt, en svensk version av den gamla låta Son of a Preacher Man som Dusty Springfield gjorde i 1969 och fick förhållsvis grej succé med. Vi ska höra den på svensk med Drifters och då heter den Lärling på våran gård. Och där är det, ska vi se, vem är det som översatt den till svensk? Det är Sven Olof Bagge som har skrivit den svenska texten. Så då kommer Drifters och Marie Arthurén nog en gång.

denna afton få presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.